кроплями ліє, дощ пронізває мяне, де болю больш нема. Як комети жовтий хвост, наш горить апошній мост, у прадонні льот з небес, свободним стану я. От зла і от добра моя душа.

0: Радіо Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Нація.
1: І ось перша півгодини вже амаль за нами. Три хвилини залишаються до половини дев'ятої у Польщі, половини десятої у Білорусі. І тому тепер розповіду вам крихи ширей про надвор'я. А у нашому Поміжжі сьогодні облачно. Треба сподіватися короткочасових дощів. Вечір буде легкий, тиск у нормі. Температура повітря днем у Білостоку 16-18 градусів. У Городні 17-18, у Бєльську, Подразькім і Гайнавці 16-17 градусів. А у Бєрашчі, і гэта дзіўна, бо заўсёды у Бєрашчі было найчаплей, а у Бєрашчі сёння холадна 15-16 градусів. Вечарам температура паветра будзе ад 14 да 17 градусаў. Ноччу воблачна і температура 11-13 градусаў. Вечер будзе лёгкі, ціск у норме. Заўтра мае быць пахмурна і будуць таксама кароткачасовыя дажджы, а температура ад 16 да 18 градусаў. Толькі пра надвор'е, цяпер яшчэ адна песня, а зараз пасля яе праграма Уладзіміра Лапцевіча. Часам не да

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Часом не до закону. Програма Владимира Лапцевича.
2: Добрий день. Вашій увазі огляд фактів політичних репресій у Білорусі, порушення закону чи вишваренського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на цьому тижні. Мінський городський суд виніс присуд адвокату Дмитру Лаєвському. Його осудили до 3 років позбавлення волі і взяли під варту у залі суда. Адвоката обвинувачили у нібито содзейнічанні екстремістской діяльності і дискредитації Республіки Білорусь. Підставою для переслідування стали інтерв'ю Лаєвського різним незалежним білоруським медіа. У 2020-2021 роках Дмитро Лаєвський обороняв політика Віктора Бабарику і адвоката Максима Знака. Одразу після винесення присуду Бабарику Лаєвського виключили з колегії адвокатів. Ще раніше, у 2011-2012 годах, Лаєвський обороняв правооборонцю Олеся Беляцького. Після цієї справи під тиском він був вимушений на кілька років покинути адвокатуру. 31-годового Дмитра Новікова осудили на 5 років зняволення за 2 грошові переводи на гуманітарні потреби білоруських доброахвотників, які воюють на боку України. Після вертання з Польщі він пробув на волі каля 3 місяців. Мужчину затримали у снежні минулого года. До гэтага ён некалькі гадоў жив і працював у Польщі, а у Білорусь вернувся прикладно у летошнім вересні. На Городенщині намісницю директора школи Збеняконя у Вороновського району 31-годову Катерину Барташевич осудили за нібито содзейнічанне екстремістской діяльності. Процес проходив у Городенському обласним суді. Суд призначив її покарання у вигляді хатньої хімії. Окрім того, працювати у школі вона не зможе, поскольку влади внесли її у список осіб, зв'язаних з так званою екстремістской діяльністю. У Гомелі за нібито екстремізм осудили керівника пошукового об'єднання Ігора Свірденку і його жінку медсестру Алену. Ігор шмат годів займався пошуком парештків загинулих під час Другої сусвітньої війни і ахвяр сталінських репресій. Його жінка працювала старшою медсестрою у дитячій реанімації. Гомельський обласний суд признав Ігора і Алену винуватими у содійничанні екстремістської діяльності. Ігору призначено покарання у вигляді колонії або хімії з накеруванням, а його жонці Алені хатня хімія. Былога вайскоўца 73-гадовага Константина Кахановскага судзілі ў Гарадзенскім абласным судзе. Мужчыну абвінавацілі ў распальванні іншай сацыяльнай варожасці, а таксама ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, Кахановскаму прызначылі хатнюю хімію. Грамадзяніна Расіі палітвязня Сергія Жукоўскага асудзілі ў Беларусі на 3 гады пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым паводле таго ж артыкула «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці». Да суда палітвязень утрымліваўся ў СІЗА нумар 1. Падрабязнасці крымінальнай справы, у тым ліку тое, якія менавіта дзеянні следства і суд палічылі садзейнічаннем экстрэмісцкай дзейнасці, невядома. Правоабаронцам стало відомо про випадки, коли лукашенковські силовики приходять з піратрусами до батьків екс-політв'язнів, які з'їхали з Білорусі, викликають батьків на допити у межах нових кримінальних справ і спробують висвітлити місце знаходження былих зняволених. 11 вересня МОЗ Беларуси обновила перелік громадян Беларуси, заміжних громадян або особ без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності. У так званий список екстремістів додали ще 19 прозвищів. Тепер у їм 6906 чоловік. Серед їх вокалістка гурта «Димна Лотва» Катерина Манкевич, у дочиненні до якої у червні цього року розпочали так звану спецвитворчість. Жанчину обвинувачують у пропаганді тероризму, фінансуванні терористичної діяльності, садзейнічанні екстремістської діяльності, погрозі гвалтам у дачыненні до білоруського диктатора і його образі. У Беларуси протягивается системный тиск на громадянскую супольность. Так, в Украине идет ликвидация некоммерцийных организаций, криминальный и административный переслед представников громадянской супольности, трансграничные репрессии и признание информационных ресурсов экстремистскими материалами. При этом обмежевальное законодательство начали уживать у дочинении до коллективной активности, не связанной непосредственно с политикой. Угородни потребования закона об массовых мероприемствах распаўсюдили на інтелектуально забавляльныя гульні-квізы, якія раней праводзіліся без дазволу. Такімі былі некаторыя з падзей калінія да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 4 хвіліни застаються до 9 годин у Польщі, 10 у Білорусі. І до нового випуску новинів, які я рихтую сьогодні Стась Тадерка. А серед тих новинів почуєте між іншим і об тим, які страти понесли російські війська у час війни в Україні. І об тим, що АПКБ відзначає скорочення міжнародної допомоги на гуманітарні проєкти. Это только две из тех новинок, которые я подрихтовал Стась Тадерка. Думаю, что варто уже дочекаться до 9 годины в Польщі и 10 в Беларуси, и тогда почуете тих новинок больше.

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: 90-годдзе з дня нараджэння пісьменніка Сакрата Яновіча. Да юбілею выйшаў музычны альбом з назвай «Мініатюры». Філасофскую прозу Сакрата чытае прадстаўнік беларускай меншасці, музыка і дызайнер Юрка Асеннік. За гукавое аздабленне адказваюць электроншчыкі з Гданьску і Менску. Адпаведна, Міхал Яцашэк і Сергей Краўчэнка. Праграма апублікаваная на CD варшаўскім лейблам Requiem Records. Пра этапы стварэння альбому распавёў Юрка Асеннік.
2: У час трилогу была поставлена пьеса «Антигона». Агнешка Каратковска з Беластоцкого драматичного театру запросила до этой пьесы, как музыку подрихтовал Міхал Яцашэк. Так мы с Міхалом познайомилися. Одночасово на этом же трилогу выступала три портмоне. И в неделю уже после концерта, после театру, после всех этих разговоров и встреч, выставок на сніданку на Сокорской, там у садку Краця, сидели при столах люди, так мы с Мадзей Лужницкой Санченко розмовляли, так, слухай, люди, ми так про одним стилі портмоне, про другим стилі Яцашэк, как я не супольно, так, нечто зробили, капіх. Ну, і давай, ну, і натурально вельми. Та вони були зацікавлені, а як виход, так, натурально для мене, принамсі, на більш характерне для мене Сократа, що я найбільш люблю, з того, що покинув для нас, це мініатюри. Мініатюри стали пунктом виходу, хлопці працювали онлайн, досивали собі там треки, то, що, як вони бачили, прозвали. От приїхали на тиждень до тривогу, ми сіли, вечеринка, розмовляємо, і я не слухаю, Сенька, тут треба з нам порозмовляти. З завтрашнього дня будемо влазити все, але як Сократ без слова, коли мініатури, як сам фон, тут потрібний текст. Ми пропонували, мені було нечекано, криху, просто нечекано, тому що портмоне Яцашэк для мене – це перша ліга, так? А я десь там окрингувка. Ні, ну така правда, це не сіплость, ні? Я співати собі до гітари, а з серйозними професійними музиками – це дві різні історії. Ну, почали. Тяжко було.
3: Вам треба було за тиждень адрепетувати.
2: Так, що зробити і адрепетувати. Ну, було як було. Ось запис, на щастя, у інтернеті його нема.
3: Я маю. Ну, він же вийшов як CD-додаток до трейлера.
2: Так, так, тихо, не розповідай. Тримався вельми емоціонально. Почала тягом годов, коли ми зустрікалися і адрепетовували, за кожним разом мінялося.
3: Характер, так?
2: Так, характер. І це залежало від часу і місця. І від нас самих. І кожен з цих етапів інше. До війни, коли війна почалася, вже ще інше. Після гурт «Портмоне» спинив діяльність, то роз'їхався, хто залишився. І працювати було тяжко. Ми з Міхом, здається, три рази у Римі, у Орлі і ще тут. Виступали у двоїх, у трьох з Сереженькою. У кінці кінців нас троє залишилося і вирішили, що просто треба вже писати цей альбом, зачинити цей період. Нельзя покидати речі неконченими, тому що ця енергія, вона тебе тягне дозаду. Ну і ось дякуючи і Дор'яну Маджановському, хлопець гайнув Київ просто з власної кишені, і не то, як він був там меценатом.
3: І він предоставив сродки.
2: Так, щоб зустрітися, щоб записати все це. Писали ми у Пущі Біловєцькій, в самоукринках, і після презентували у Дні сучасного мистецтва у Білостоку 2 роки тому, здається. Це прем'єра альбому і опошній наш концерт. І він отримався, саправди. Шкода, що запису самого концерту нема. Там було ще вкладно так, як має бути.
3: Як ти у виніку знайшов потрібну інтонацію для тексту Сократа Яновича? Тому що починається диск з голоса автора, а потім ти протягуєш, і це тримується ніяк так вельми органічно, що нібито ти увасобляєшся у Сократа, тільки криху молодійший.
4: Син, розсохлий порог, хати батьків покинуть, каб ад долі втячи, можеш. Туманний всход і пах ліпов забить, каб шумним асфальтом покрочить, можеш. Усмешку дзяцінства і радості життя погасіць, каб далекія амары наблізіць, можеш. Слова песню свою у пыл дороги шпурнуть, каб хутчэй столбы верставыя міналі, так само можеш. А калі слезами боль покотится, колыханку матчину успом.
2: Этот голос записала Габриэла Кардаццо. Конец 80-х годов.
3: Итальянка, не
2: итальянка. И она сделала фильм Телоника Тарасевича «Шевровка», «Святой памяти» уже. Но мы имели дозвол, когда мы играли этот концерт миниатуры с Михалом в Риме. Она была на концерте, и на экране были переклады на итальянскую. Как раз итальянские переклады были выкрасны из книжки, которую она выдала, галерея Кавалино. Яна маршант, яна галеристка и великий знаток мастерства. И прихильница всего белорусского, что спознала. Коли робила фильм про Леоника, який по сьогоднішній день, я лічу, що ніхто ліпше не зробив, здається, не зробить уже. Але, думаю, не поставила так високо просто стандарт, що видумаєш другий раз, нечто буде тяжко. І ось голос, який записаний там, вона дозволила нам користатися цим записом.
3: І справді ти промовляєш стримано.
2: Ну, я шмат чого поміняв би там, переписав би амаль усе.
3: Я ще зауважив, що тексти некоторі не цілком представлені.
2: Тут не все, на кружевці не все, що ми записали. Я ще є там і бонус. На кружевце 11, записаних ще 4. У одним ногу там нема ніяких фразів, просто там Міхал те, що зробив з моїм голосом, казав мені робити вокалізи. І... ногу. Міхал мене примусив і визволив мене, тому що раніше, коли я в рок-гуртах виступав, мені хлопці казали, ти перестань, це не церква, це не вогніще. Того не роби, того не роби так, ти більш жорстко, більш так. А я тут, а маю що жартом. Нещо поспробував, а Міхал каже, так, так, ось так роби, ось так роби. А раніше ще казали, так не роби. Знайшов сам себе. І там цитати церковні.
3: Я хотів спитатися, що за співи ти уплятаєш поміж цими декламаціями?
2: Гимн Богородиці з Гарафон. Друга реч, це Великий Четвер, коли Юда продає Христа. І це мої часи студії, коли я у хорі співав у Парижі. І це просто для мене вельми емоційна. Я зв'язаний, так? І це, коли Юда продає Христа, свого наставника, і те, що син покидає з текстом, так? Одно з другого.
3: Ну, Янович часто згадує там і православ'я, Бізантію. Український спів там є так само.
2: Є. Пливака, чи знак часу. Горить хата у сусіда, нельга тут танцювати, так? А коли нема можливості пісті, допомогти тушити гати пожар, так, то принамсі вшанувати гати ніякі. Всі тексти універсальні, так актуальні.
3: Він філософський, в той же час прив'язаний до побуту такого.
2: Так, от, і те, що ось ще рожа, як себе знайшов у гатим, як Міхал, так, поляк. Поляк-католік, приїжджає в Україну.
3: З Гданську.
2: Приїжджає, і він все гати відбирає, знаходить як своє. І увійшов у гата лепше, як в косках, так казати, як своє. Чи, для прикладу, Лукаш Павлик, який з видавництва «Реквієм», який нашу кружівку видав. Ну, не щіпо, так він такий комплімент, але каже, що просто шедевр поміж всього, що він видає. А видає шмат різної музики. І він розповідав, що коли гата переслухав, він відчував себе бути знову 10 років, і він на вьосці у бабулі. І гата все його світ. Тільки мова у його польська мова, тут білоруська мова, але все остатнє тоє ж. Ти пахи саме ті структури, фактури, кольори.
3: Так, я і хотів сказати, що музика вельми шматслойна, тому що там є твоя декламація, твій спів, електроніка різна, там і ритми, і так само значну частку складають шуми. І частка з них була записана менавіто у хаті Сократа Яновича.
2: Ой, шмат.
3: Шум сада вельми запоминається.
2: Так, так, так. Як подлога трещить, як там соєш по столяння, так як сідаєш у кресло Сократа, машина його, різні речі написання.
3: А твої стосунки з Сократом, як з автором, такі дистанційні, вони ніяк змінилися, поглибилися за час цієї праці? Ти зрозумів, ти його, може бути, ліпше, ти відкрив нічого нове?
2: Коли Сократ жив, я зовсім інакше це сприймав. А коли працювали ось над мініатюрами, переасенсував амаль все. І інакше ставлюся до Сократа зараз, яке ще за його життя так. Я був більш критичний, різні речі, про які не буду розповідати. Але ми так не завжди погоджалися, мені подавався то вельми консервативний, то вельми такий там. Але ж моє розуміння білосточне, білоруськості білостоцької, подляської, у великій ступені його на література, його на погляди.
1: З нагоди юбілею Сократа Яновича у Білостоку у клубі «Зміна клімату» відбулася велика адмислова імпреза. На ній і був презентований альбом «Мініатюри».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше. Война в Украине. Зеленский готовы встретиться с Путиным у Майами. Ведомое имя белоруса, якого подозревают у подрыхтовцы теракта у Лейпцигу. Делегация ПАРЕ на Подляши. Попередние выники. У студии с новинами Стась Дедерка. 1662 день войны. Теперь Украина находится у доброй позиции для перемоги. Украина мощнейшая, чем была год тому. Это констатовал в интервью Deutsche Welle президент Украины Владимир Зеленский. И он готов встретиться с российским керовником Владимиром Путиным у снежня на саммите «Великой двадцатки» у Майами. Между тем, американская компания Anthropic заявила, что спынила спробы выкористания своих моделей штучного интеллекта Cloud для распроцовки биологических зброї і проведення кібершпіонської кампанії супраць України. Дослідники виявили користальників з Росії, Китаю і Ємена, які спробували з допомогою AI створати програмне забезпечення для зброї, у тим ліку ракет, бойових дронів і системів наведення. Диверсія у Лейпцигу. Німецькі слідчі вийшли на двох меркованих удільників спроби атаки безпілотниками з вибуховкою на аеропорт Лейпцига. Один з них – росіяць, якого німецькі влади зв'язують з головним вивідувальним управлінням Росії. Другий – громадянин Білорусі, який раніше трапляв у полі зроку європейських правоохоронних органів. Про це повідомило видання «Welt am Sonntag», яке ознайомилося з секретними матеріалами розслідування. Російське видання називає Олегом Ле, кропка, не раскрываючи его полного прозвища, але поводле версии следства, он отказывал за подрыхтовку и логистику операции, связанной с российской военной выведкой. Теперь он находится у России. Немецким силовикам еще подчас его уезду у Немеччину было ведомо, что Олега относят до оточения ГРУ, однако назирание за им не усталевали. Другий подозреванный громадянин Беларуси Андрей К. Кропка, выяснено его следчим, допомогли рештки пальчатки со следа ДНК, знойдзеная на антеннай канструкцыі, якая паводле версіі ўладу выкарыстоўвалася для кіравання дронам. Гэтыя ж сляды раней фіксаваліся ў Фінляндыі і Літве. Там Андрэй фігуруе ў матэрыялах аб агульнакрымінальных злачынствах у Фінляндыі, у тым ліку ў сувязі з крадзяжом. Польскія ўлады таксама звязваюць гэтага беларуса з пажарам у будаўнічай краме ў Лодзі летам 24 году. Польская прокуратура кваліфікавала гэты пажар як дыверсію, а следства заявляла про російський слід. Новини Подляши. Керівниця секретаріату комісії парламентської асамблеї Ради Європи по культурі Тетяна Термачич підвела попередні виніки візиту європейської делегації у Білосток. Поводле її слов, зустріч у регіоні дали багатий фактологічний матеріал для будучого документа асамблеї. Серед іншого, представниця ПАРЕ високо оцінила діяльність Центру білоруської культури в Білостоку, відзначивши його ключову роль у захованні спадщини і підтримці регіонального самокерування.
3: Так, я была под великим уражением после визита у Центра Белорусской культуры у Белостоку. Існує эта установа всего только 2,5 года. Я этого не ведала, думала, что оно имеет довжейшую историю и традицию існування. А это, на самом деле, очень молодой центр. И это унесок у захования белорусской идентичности, культуры, истории, мовы. Важно не только для белорусской меньшинства, тут на Подляши, где агулом белорусов, а и для всей Европы в целом.
2: Акрамя працы на Подляши, Тетяна Термачич поделилась глубоким уражением от наведывания Варшавы, где делегации показали туремную вопротку белорусских политзняволенных жанчин. Гэтый сэмбл еще раз нагадал европейским представникам про жорсткую реальность у сучасной Беларуси и про необходимость системной подтрымки демократизации, для чего и створается будущий документ.
3: Однако, лея у реальности убачила гэты строй, то по-саправдному зразумела, что гэта жахливая сукенка. Яна была на памер меньше за памер жанчыны, якая носила. Гэтых жанчын примушали носить вопротку на памер меньшую, каб ім было просто незручна, як у ночы, так і ў дзень. Канешне, гэта не ўводзе ў справаздачу, але пакінула мяне моцнае ўражанне.
2: На пытанне пра адрозненне ў запытах мясцовай беларускай меншасці і новай беларускай дыяспары прадстаўнікі дэлегацыі пакуль пазбягаюць канкрэтыкі, адзначаюць, што ўсе высновы будуць адлюстраваныя ў выніковым дакуменце, які будзе гатовы да красавіка будучага году. Памяць пра свет, які павольна адыходзіць у мінулае. Падчас сустрэчы з Паўлам Срэдзінскім можна было павандраваць па польскай Месапатаміі, так называюць рэгіён паміж рэкамі Бобра і Нараў. Гісторык, публіцыст, аматар прыроды, а таксама аўтар кнігаў пра Падляшча гадамі дакументуе падляшскія гісторыі, аднаўляе вобраз рэгіёну.
0: У тых кніжках ёсць мазаіка, бо я мам свядомасць, што мешкаюць тут, мешкам на пагранічу. То есть пагранічча. І то пагранічча сягае шырока, ад Нарвы аж да Нем на маім stanie, bo Grodno to też jest pogranicze. Tu się wszystko ze sobą mieszało, tak jak w Wilnie zresztą, tak jak na wielu obszarach tych, które teraz są podzielone między te kraje.
2: Кніжкі Срэндзінскага расказваюць аб Падляшчы, яго жыхарах, паўсядзённым жыцці, мясцовай гісторыі і традыцыях. Выданне карыстаюцца папулярнасцю ва ўсёй Польшчы. Нашая навіна даступная таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння ў суботу 12 верасня воблачна з праясненнямі, на Берасцейшчыне невялікі дождж, тэмпература паветра плюс 17-19.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Меланхоліді і город в огні на хвалях білоруського радіо Рація. Пісня вельми пригожая, емоціональна і не покидає абсолютно без рефлексів чи ніяких думок. Наступна буде так само вельми, думаю, емоціональна. Так само буде вас охоплювати уражуючим голосом, ритмічним трансом і певна темою. Тримай мене, гэта є заголовок, але захвочуваю паглядзець при нагодзе відео, якое падказвае бок інтэрпрэтацій гэтай пісні і слоў «Hold me». А стаіць за гэтай пісняй выдатная шведская і нарвежская вакалістка і кампазітарка Анне Брун.

Ресе Сафа Парк зараз у Осло, але приїхала там пасля трьох годів, які я провела у Ліверпулі, шукаючи свого відповідного гуку. Новий альбом Кендера покажеться 6 листопада, а я запрошую послухати її супольного виконання пісні «Under the Sun». Партнером для цього з'являється один з видатніших голосів сучасної Норвегії, поводлі мене, мінавіта Сіверт Хоєм.

поспела жито, житечко. Ой, літо, літо, літечко, поспело жито, житечко. Ой, літо, літо, новина, поспіло жито.

0: Мел замілаванне чытаць, папросту пашоў. Ну, тут была в Тернополі была школа падставова, у трэцяй класе ўжо беларускую мову вучылі крыху і чытаў Тувіма, перакладзіў Тувіма, але Пушкіна і ўсе тыя, што цяпер бачу, тыя сказачкі. Вельмі рано уже там зачав таке, ну, писання у третьем класі. І як маці уділила, серпа поламав. Такой серпом ще жалі, пам'ятаю, я вже не жав жита, але жалі овес і жита. А я дорвався, город там такий був. 5 загонов, і брушка росла обсаджена, бо борозна хвода стояла, так колись було, як не було мальорації. І схватив того серпа, і давай дьовбать, так як мені видалося, що вже на коні, як рицар, який їду, і стукну. А серп був надбережений, як то казали, напенкливий, і оно ручка сталася. Мені мати криху дала укось, я став уже написав, сосі стало 10 рано, так якби тут дьябло дав, ну, а там вже не пам'ятали, на польській мові, як серпа того поламав. Ну, а потім уже пішли у Луку, у так само, бо там уже тут було на 4 класи, а у Луці вже пішли у 5, треба було ходити 3,5 кілометри щоденно. Як ми були вбрані, як подумаю, а зими були такі моцні. Раз, пам'ятаю, прийшов, і щека мені збілєла. Приморозів, така тиха була зима, такий день морожений, і тут мені сказали, хоч і ля щоку ти морозів збілєла, і давай снігом відсирати, аж зачало пачі. І я дійшла, ще так не моцно приморозь. І так ходили, то там знову те щось проскробали у Луце, то теж писали там такого вже Олешка, такі колега вже старейший був на 2 роки, не перейшов у 5 класі, много якось їх учителька покидала, а ми пішли вже нормально. І там вже, то, і знову про те сказали нам, такі йоршики мели волоски, сказали нам обрізати їх. На 1 мая вони пішли до Луки на похід. Вони хотіли йти, бо ми з колонією тут, то в нас вулиці нема, а там вулицею стадах ганяли корову. І по тих ляпьошках, і по тих каменях ми не схотіли йти. І зато нам сказали обрізати. Ти є чуприни, або до школи не приходить. Ну і що ж, не було виходу. Треба було школу кончати. І пообстрігалися. Пішов до дядька, ось, до сусіда, я вечими ножинами так вийшов і обрізав. І зараз вони знову одросли. Але дітям то вже здавалося. Такі пачпарки, ну, були, ще не кавалері. І вже і не діти такі, а молодь така. І так було. Тепер тільки, ну, вспоміни. А то мені пішов, що не було пеці-пеці, а батьки були вельми закаханими в землю, бо як голоду маці побачила у біженстві, то так землі дорожила. Яка тут земля? Пісочок. Ну що ж, яка на Подляші? Ляски, п'яски і караски. То ще на Подляші там то криху гліна, а тут що ж? Сапіки такі, його пісочки. І як оно холод, то все вимерзає весною хутко. І так само і осінь. Один раз уже на сплені, вже минуло 28 жнівня, то вже картоплі і в городі гарбузи померзли. О, прийшов такий холодок від багна. І так було. Так що не було, коли були батьки мої едуковані, то можна було, треба було цей пісочок, а ще варта тоді земля була. Люди ще лакомилися, бо ще й росло, поки мальорації не було. Пшениця тут не росла, але жита, овес і бульба, то було цього. Так що вже по війні як нажылі і коніка, і караўкі, то ўже голаду не было. Ну, а плаціць трэба было. Што ж, як я пашоў у Бельск, а там у беларускім ліцэі інтернату не было, як там у эканамічным ці ў рольнічным, там і столь-столь жылі эти учні. І мы там, беларусы, крыху там было, так нас называлі. Ну, то трэба было 300 або 310 злоты місячне. І тады не было ні граша, нічого. Ну, і приеду, тады в суботу вже пустять мене там лекцію одну раней, бо так поезд пасаваў. Біжить маці, позичає гроші у когось, а треба ж їх було отдати. Ну, кольки їх було, як обов'язковий доставив. Мусі 50 злоти було метр бульви, як завозяєш, чи жита, вже й не пам'ятаю, я ще возив. Батько так кульгав би я тепер то возили. Тож грош гроша не мог злапати. Ну, а возьми 300 і 10 місяців, то полічи 3 тисячі. Ну, а сколь їх взяти? То, ну, в ліцеї, а почти на студія, то як? Ну, а тут у нас так даремних школів не було таких, так як у Білорусі, що там кажуть, що тепер, що така біда була. Але там хто здольний, то там учили, а так що ж, і так осталося. Ну, то я ще писати вмію і там, і читати. А були такі підписьменні, що, ну, то творчість людова так звана. І, напевно, і пісні ці народні, і пісні моє, пісні, де я вас подію. Поберу фартушок по полі розсею. Як буде мені добре, я вас позбираю, а як буде кепска, ну, по-нашому, чи дренна, то й позабиваю. І гета пісня з ваколіць старого Лявкова, а конкретно за Хримов з вьоски, з якої маці моя походить. Ну і що ви скажете на гету пісню? Філозофічна. Бачите, я це ж написав, який не вмів чоловік писати. Так що я гете хотів яко мотто записати.
1: Сярод зялёна хваля ўшыта плывеш, як лодка ў бездані мора. Красою сонца апавіты бурно з-пад раны хмары чорнай. Любуюся тваю паходкай, хоць шчы вачэй тваіх не бачу, я чую пах зямлі саводкі, я чую ток крыві гарачай. Я адчуваю час яднання, я зноў сачу, як па карэннях паўзе маленькая мурашка. Я разумею сэнс стварэння. Ты выйшла жыта, як багіня. П'ем з нашага жыцця крыніцы. Трывай хвіліна, век хвіліна, бо нам удосталь не напіцца.

0: Ну і так почалося. Потім появилася Ніва у 56-му році в Соковіку, це добре пам'ятаю. О, і нам це все читали, тут збиралися на вечорки. І наша мова вельми подобна, нечистая така, але вже зовсім подобна до білоруської. І так ми відчули така, нам дзівота була з цього всього. І вже на осінь. І я там написав такі от дитячі вершики про природу, там про... Ну, от тепер читаю, не зовсім вони такі дитячі були. Бо то квестія, як глядець, але так не раз застановляюся, що як... Ну, попросту мав я, не можна сказати, що вже такий великий дар, але нещо було у криві, бо читаю тепер пару таких строфів запам'ятував, що вже як пішли у школу, то, а у школі то не в хаті, книги і головки вимагаються дитяці, різні ламі головки. То чого на дитя доволі такі, що дорослі поети пишуть, не завжди так можуть в одній строфі обугульнити це все. І так почалося, і так почалося. Потім появилася в Ніві, яка це була вже дитяча такі. А вже 58-м літературне об'єднання це білоруське, дякуючи Георгію Волковицькому. І він це все зорганізував і таких всіх постягав, що там криху пробували писати. Там трудно було сказати, що то вже поети. Ніякі предпосилки там були. І вже ми споткалися. Там перший з'їзд, потім другий з'їзд. І люди були з цілої Польщі, приїжджали, добре пам'ятаю. Ми ще такі школьники. Потім вже був у білоруському ліцеї у Бєльську. І з Бєльська їздили. Я в 9 класі, Чиквін, Янек у 10-м. А Березовець хіба в 11-м, але Янко, здається, бо й Андрей був, брати з Лопуховки. Так що недалеко свої хлопці були. З Мілешков чи з городка Осип Мілеша. Ну, то вже такий був старіший по нас швед. Потім появився Барський. Уже за некілька годів, це вже люди були. Барський теж був по студіях. Шведа, як був у війську, там некілька разів ходив на санаторську у Варшаві. І він там інструктором був, і ще десь там працював. От, ну, то так люди криху робили, подоставали квартири, а ми що писали, і шарачки, і послі прийшли, то ніц з цього. Ну, я це просто написав так колись, бо то правда була. То не тільки, що нам там хутко це все згасло. Так що нічого, і той ентузіазм був великий, і потім згас. Думали, що білоруське літературне об'єднання, і там уже і пробували і Яша Бурш, і Петро Ластовка, і статут, і ті колісні ще санаційні знаходили, все тоє заглухло. Ну, а ми там такі шарачки, то там, а наслухали це все. Як уже був у війську, то вже світ менш-больш асенсував, вже написав тоді блакитний вирай. Так що вже все тоє тепер читаю, і, ну і такий зборничок був. Думалося так, іначе, ну молодий чоловік, то він думає і здається йому, але життя то іначе показує. Так що я там не пхався в тіє поети і не лазив там, медалів тих не мав, а що я не дали, тепер мені сміх. І так то було, а з цього жодного нічого не було, тільки що робота була, бо треба було потім і батьки, і все, все я пережив. Я читав поезію, пренумерував, отак було тоді. Мів три корови, мені хватило на 3-4 газети, нормально пренумерував. Літературну газету, руську поезію, польську, місячник був вельми добрий. А тепер, щораз то лепі, вже ж, ну що ж, вже на ренці, на ласці панської живемо.
1: Почекай, вось-вось пупышка раскрыецца, пахам свежым сілы жыцця ачуняюць пралескай. блакіт аб мяне прастору, адбіты ў лужах цені варушацца. Цяпер вось хмара ударыла ў звон, рэха збудзіла спячыя травінкі шэптам ласкавым жаданам. Над рэчкай бурлівай каліна гасцінец трымае чырвоных ягадаў жменю. Калі салавей заспявае, споўніцца твае жаданне.

0: полум'я родне, я такі інший мав титул, бо можна добрась було. Такі думав, вона мене пілувала твороною, що таке банальне, то є банальне, то є банальне. І ще думай зимою, то я думав, а що я буду тут чудував? Тут я народився і тут думаю померці. Полум'я родне, бо в полум'ї ми народилися, а тепер уже Тернополь. Бо такі ети наші присілки вже вони як були, так і ось. А ну вже всередині був Тернополь. Пан колись жив такий, був ще і на старім дворі. Був другий пан ще з Банщини, то я там не пам'ятаю. Такого то було. Ну, тесік такий червоний мів і перетримав 2 роки. Я ще й на школі написав там Сірожі з Дубін, але вже ми, я пішов у Варшаву, а він залишився там на місці школі, військо. Ну, але вже мів тоді, ще у Бєльську мів, то вже до жінки жита вижита. І над Пожнею розогнулися жнеї гожі. І поставили перепьолочку, проспівали ми ясну долечку. Ой, вилець, перепьолочка, жита вижата свого полечка. Плен високий, плен пісня чується, у наш вольний дом, що будується. Пісня спєта, чарка випіта, пісня гетая не забита. Ну, то ще такі 16-17 годов, і з усім такі не дитячі вершики. Так що задатки були вже, родні пісні, там, то такого на хибціка. Ціла біда, як уже прийде тоє натхнення, то я мушу ходити, думати, і у хаті так ухаджуся, що тоді, як запалив раз, то і не наварив. Ну, що зимою, ну, пара годин, і знов темно. О, і напишу одну строфу, і знов ходжу. А часом то вже передумаєш попросту. Гризе тоя тема, або мучиться вона в голові місяцями, і так підходиш, і іначе, і поколі вона все зложиться у цілость. Я радше коротко асенсовую, на що там писати ці строфи, так, як некоторі пишуть. Це вже, я лічу, пережиток 19-го століття. Там так все конкретно, і строфа по строфі, як можна все асенсувати і в пару словах обняти. І тому і тая рифмована і біла поезія, вона і була, і за Міцкевича, і за Пушкіна. А ну що, так то вже усе рифмували. Ой, було і тоді. Сконт працаю в Литвіні, з ноцне працаю в Бицечки, то ще запам'ятував. Ну, але то мені не подобалося, що несли з церкву здобите, хай погані були, а лише женілися з непоганками, ну, з княгинями сєверські і такі. А історію можна так само пригнути до свого народу, і так некоторі роблять. А чужих то так кригу подоптати. Мені це не подобалось. Полум'я, а то ні з чим не зв'язане. З якимсь там полум'ям, з яким там гетим. Я не зв'язане. Я криху дочитався, дякуючи поезії той. Вже нема його того місячника. Цікава була. Там були, і мені так придалося, і були професори, і психіатри, були такі артикули. Розні, бо й поетів, кільки і тоді було, і воячки, і різні польські, і вони пройшли ті творки, бо там, де сестра така Зберова, а тут інна. Так що не можна класифікувати поетів з гетими, бо штука, як мастакі того. Більше шизофреніків, але позитивних. Ван Гог, о, тут є слонечники. Кольки тут у нас слонечників маці садила. Поетами мають своє переживання. А може ще і не дійшли з цієї класифікації, де я не зовсім згаджаюся, бо я читав крихи ті, і Фройда, і там, і там то. Не є так просто. Щось є на світі, і ще не відкрите.
1: У Владіміра Гайдука не стала 24 лютага 2012 года. Пакінув па сабе шматлікія вершы ды ўспаміны блізкіх яму людзей.
2: Не так проста, не так проста адкрываць сезамы сэрца. Не так проста пазнаваць жыццё людское, не так проста разгадаць істотны сэнс. Што ў жыцці вялікае, а што малое? Не так проста падзяліцца і добром, і злом, не так проста адшукаць сяброў сардэчных, не так проста не паверыць у свой лёс, калі гора гарой зваліцца на плечы.

0: Але перш за все, Володя не прожив свого життя намарно. І він оставив нам, хоча по об'єму немного поезії віршав, але вельми знакомитих, вельми таких виразних, які будуть праз віки показувати чимось життя. Багато його спадщина. Так що, коли ми вже розвіталися з Володєм, пам'ять про його хутко не загине. Довго протриває у в'яках серед білорусов, напевно. Промінання. Вип'ю чарку вина, як ти со мною вип'єш. Отрутаю мені ягоная свіжасть. Ти у радості затримфуєш і проклон на мене кинеш. Без літосної сестри ноги слязьми обмию. На розходній дорозі затримаюся з чистим серцем. Я, стара жабрачка, з ким у руце, возьму в узялок жменю родної землі, пойду шукати свою смерть, спокон вічний.
1: Пам'ятаю його, як нас перший біловежців, завсьоди, коли перелічували, перше біловежців, завсьоди було ім'я Владимира Гайдука, з Тернополя, з хутора, Полум'я. Хоч я тут жила в цій гміні, я просто з ним познайомилася вже, коли стала членом нашого літературного об'єднання. Але так, справно, ще познайомилася, коли почали приїжджати просто до його гості, знайомитися ближе з Ганджі Кондрачук і пільнувати його юбілеїв, підтримувати його і духово, інакше. Це був вельми щирий чоловік, видатний поет, видатний, хоч не мав великої едукації, він самоедукував, ще він вельми шмат читав, много літератури, і він жив у своїм хуторі, не вельми виходив до людей. Просто був звичайним господаром, мав коров, мав коніка, мав господарку, мав свою простору зелену зараз за подворком. По правді, то він був таким таємничим чоловіком, і люди не вельми його віддали. Тут не віддали тому, що він був якби трохи інший від їх, напевно. Він був поетом, чоловік від Сахіка, сину, що там за перо береться, трошки може і хвилі з його, не віддали вже за все його текстів. Тексти друкувалися у Ніві, люди читали Ніву, віддали його тексти з Ніви, але виходять так само і книжки. З книжками відомо, як Йось, коли ти автор не поїде до своїх читачів, тоді і ті книжки не віддають. Так що думаю, що він більш відомий був в огулі літературознавцем, чим читачам, особливо тут у Наручанській гміні чи на Подлашці. І він шкода було його, то був чоловік, який повний болу, і той боль його не заглушив тої радості життя у текстах. Коли читаємо, перечитаємо його тексти, бачимо ту прагу до щастя, бачення прихожості.
2: Ёсь вясною пара, калі салавей, вярнувшыся з вырою, сядзе на куст каліны. Горкіх ягодаў сок, як настой жыцця п'е, каб дарыць вудар песні роднай краіне. Сёння восень прыйшла на памінкі вясны, журавліны клян гаршалі развітання. Млечны шлях падабраў жывых зорак ключы, чую гул стугі вечнага развітання. Лісцем у восені жоўтым асыплюся зноў на дарогу, каб ногі яшчэ раз параднілі з зямлёю, а калі дакранецца з цёплай ласкай жывая далонь, хай яна будзе толькі адным словам – табою.
3: Ну, я добре знався. Я навіть апошній хіба, який з Білобіжця навідав його дома 19 вересня, поглянув книжку, яку підписав, і не зацитую докладно, як що він там, але щось ще скажем, що маю щабру з молодих годів. Там він був такі приємні слови, і потім підписав 19 вересня 2011 року Полум'я, так як він там на місці був. Про життя так поговорили. Він наракав уже на здоров'я. Казав, що слабо чуюся. Бугле, ми тоді поговорили про книжку. І він тоді мені підписав цю книжку. Я перше довідався про його смерть. Повідомив міру інших людей. То я ще пробував на той номер дзвонити. Люди не відказували.

0: Вось так адкрыў нашую сённяшнюю перадачу Давід Шымчук Бэнд. У нас ўжо ёсць першы тэлефон, праўда?
1: Так, і адкрывае нашую перадачу канкрэтнае тэлефанаванне спадарня госця з Магнатага. І радуе чуць вас, спадарня госця.
2: Вітаю, радуе, поздравляю. Тепер хотіла поздравити стара Корніна Ніну. Желаю для неї здоров'я і много лета для неї задаю. А тепер поздравляю стару Дорозову Агнєшку. Жучу для неї здоров'я. А тепер хотіла поздравити Крисю і Грушинки. Желаю для неї здоров'ячка і щастя і много лета желаю. А тепер хотіла поздравити з Гайнуки Дєнка Сурила. Желаю йому здоров'я і много лета йому задаю. А тепер поздравляю Лушу з Мохнато. Желаю для неї здоров'я і много лета, і все добре для неї здоров'я записувало. А тепер поздравляю з Ягунок Бачу. Желаю для неї здоров'я, щастя, все добре желаю, і все вчені родини задаю. А тепер поздравляю з Чепковського Михайла Гайнуки, желаю йому здоров'я і щастя здоров'я йому життю. А то поздравляю Чіва Мохнато, Чіва Саво, і поздравляю ще Сузу Ярка. Все добре желаю і поздравляю. І все, дякую.
1: Дякуємо вам, спадарня гостя, телефонуйте нам ще.
0: 18 верасня свае імяніны будзе адзначаць Ірэна Алейнічак з Бельска-Падляскага. З гэтай нагоды разам з букетам чырвоных ружаў перадаем ёй сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, удачы, здзейснення ўсіх мараў ды ўсяго найлепшага і просім песню «У саду гуляла». Напісалі мама, сястра з Янкам, Ярак з Мажэнай і ўсе родныя. Песню ставім у чаргу, абавязкова, я думаю, прагучыць у нас сёння, а пакуль што будзем слухаць, што нагадае цыганка, спявае зорка.

0: Працягваем наш шпадлярскі канцэрт пажаданняў. І гэтым разам да нас датэлефанаваўся спадар Даніэль з калоніі Капляны. Добры вечар, спадар Даніэль, рады вас чуць.
1: Добры вечар. Поздравям цяла радіорація. Поздравям теж гості, хтожі са в тій хвілі у мене, у моїй жони, у своїх внуков. Так niespodziewany powstał grill na zakończenie lata, po powitanie jesieni. Pozdrawiam serdecznie tatę, baciuszkę Waleriana Antosiuka, mamę, matuszkę Wierę Antosiuk. Pozdrawiam wujka Adama, pozdrawiam żonę Sylwunię, tak samo córeczkę Zosię, syna Kubusia i drugiego syna Kubusia. Ale chciałbym podziękować dla pewnych dwóch pań, które tydzień temu doszły do mnie słuchy, że mnie pozdrawiały, a mianowicie pani Helena z Wierzchlesia i pani Kalina z Nowej Woli. Pani Helenko, pozdrawiam i dziękuję za pozdrowienia i również pozdrawiam panią i całą rodzinę. Natomiast pani Kalinko, do pani zwracam chylę głowę, bo znamy się od 81 roku. Z pani synem Jarkiem chodziłem do jednej klasy. Także życzę dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności dla pani, dla Jarka, dla Mirka. Żyjcie długo, 100 lat. Mnoga eleta wam. Dziękuję.
0: I wam tak samo wielki dziękuję.
2: A my pracujemy czytać winszowanie. Na przykład właśnie takie. 14 вересня свой 19-ту годовину своего шлюбу будут отзначать Эмилия и Петр Степанюки з Чижоу. Зычу вам, хай усе дни вашего супольного життя будут счастливые. Хай радостные промни вы заўсёды посылаете себе на узаем. И живите у зразуменні, згодзе, и каб ваше життё плыло давером до сябе нават у трудныя хвіліны. А пажаданні такія дасылае мама Марыся Трэска. І вось яшчэ дадае, каб такіх супольных гадоў у радасці і каханні было яшчэ многа. Ну што ж, а мы працягваем танцавальную такую лінію. Калі вы не натанцаваліся, то сам час працягваць. Здаецца, узоркі ўвогуле амаль усе песні такія. Цыганачка за тым разам.

0: Все гадають, гадають у нас циганки. А ти ввогалі віриш, Юрась, у тое, що там може нагадати циганка?
1: Ой, ні, не вірую.
0: Ну ось, затоє ми з тобою завсёди упевнені, що наші сталі слухачі обов'язково дотелефонуються до нас, правда?
1: Так.
0: Ось як тепер, сердечно вітаємо у нашому ефірі з подаренню Валю з Павлов. Добрий вечір.
2: Добрий вечір і сердечно вас поздравляю. Там, хто є, всіх вас поздравляю і вам здоров'я жадаю. Коб як найдовше лі концерти вели. Тепер поздравляю своїх дочок, поздравляю свої зятьочки Юрки, дорогі, життю їм много здоров'я, внуки, Каміля, Кшися, Зосю, Матейка, а так само ще одного Кшися, їм много здоров'я, всього найліпшого життю. Ну, і тепер поздравляю моїх ще Цивоніка Миколая, його спаняву Халінку. Дуже їм теж здоров'я. А тепер поздравляю сусіду, які теж грилюють. Нашого коханого Бжеська і бабусю. Ось такі вони мені добрі сусіди і кузини. Я їх вельми люблю. Поздравляю так само цілу їхню родину, дівчат. А так само там бачу Мірек Туровський. Поздравляю теж його із його... Хто там є, приятелі, всього їм доброго життю, і коб добре їм грилювалося. І теж його пісеньку заказала. Тепер поздравляю своїх тих сталих слухачів, Андрія Сплесок з родиною, много теж здоров'я, щастя йому життю, Каліну з Нової Волі з ясиночками. Калінка, всього тобі доброго, здоров'я, ще раз здоров'я. З'їж Хлеся, паню Хелену і... пана Анатолія, Раїску і дітей їхніх, і внучку, всього теж їм доброго, много-много здоров'я. Поздравляю так само із Заблудов'я Ірку, із Льоніком Морозу, поздравляю Шимона із Ніною, всього їм теж доброго життю, Аську Славком. Ну, поздравляю ще із Островок нашого Віталіса, десь не відзивається, всього йому доброго життю. Много здоров'я, бо він там великий господар. Поздравляю Валю Куптель із Гайнуки, з її родинкою. Валю Бручко з Вуйшку, з цілою її родинкою, з Кривої. Любу і Ваську з їхньою родинкою, з панялих теж у людей там Гришка і Нюра, і їхню цілу родинку, з дочушкою, зятем, з внуками, всього їм доброго, много здоров'я, з паняли люди. Поздравляю з Ляхов Ніну і з Льонією, із їхньою родиною, своїх колежанок, дівчат усіх трьох карпівських. Поздравляю братанку Адама і Дарка з їхніми родинами. Ну, всіх там, хто живе в тих шляхах, усіх їх поздравляю, бо маленька в'ясочка. А так само поздравляю з Риболу, нашого батюшку з матушкою і з дітьми. Поздравляю Лільку, паню Ліду. І Лільки маму, всього їм доброго життю. Всі три сірожені сестри, і Ніну, і Геню із Андреєм, і Надю з Гайнук, і з їхніми родинками. Всього їм доброго життю. Поздравляю теж нашу в'язку Павли, поздравляю нашого музиканта із Гражиною, нашу Солтисову, Геню Халімонову Століком з родиною, Ніну Зіну Міхальчукову. І поздравляю Вірочку Царукову, сусіду, ну і всіх-усіх, хто живе в Павлу, всім много здоров'я життю. Поздравляю так само і з Давидович Марисю, і з Талушок Радну, і всіх теж Талушку поздравляю, много їм здоров'я життю. Ну і поздравляю всіх-усіх слухачів Радіо Раті, а ще о, Петю Букача з родиною, і Аліка, і цілу сім'ю краснодемських. Усім-усім много здоров'я життю, і поздравляю всіх-усіх слухачів, хто мене знає, не знає в Польщі за границею. І вас ще раз поздравляю, і много теж здоров'я жадаю.
0: Дякуємо вам, заставайтеся з нами, всього вам доброго.
2: І вам теж ще раз всього доброго, бо вас теж вельми кохаю, пані Ганю, яку вас знаю, і вельми кохаю сердечно. Поздравляю ще раз вас і дітей ваших.
0: Дякую. Дякую.
1: 9 вересня свою 21-ю годовину весілля адзначили Магда і Вальда Карпюкі з Капітанщини. У гэтым годзе вам выбіла 21 год сумеснага жыцця, лічба, якая дае поўнае пераможнае вочка. Няхай гэта сімвалічнае вочка прынясе вам безліч шчасця і кахання на ўсе наступныя гады. Жадаем вам як мінімум яшчэ 21 год разам, каб вы здабылі два вочкі, па адным для кожнага з вас. У такім разе ўсяго вам найлепшага і выдатна пагуляйце. Такія пажаданні перадаюць сястра Кася, швагер Кшысяк, Лілія і Зоя.
0: Ну што ж, а мы слухаем песню ў выкананні Мірослава Туроўскага.

0: сына выглядаць штодзень.
1: Ну вось, перакрочыла першая гадзіна за палову нашага канцэрта пажаданняў, і да нас датэлефанавалася спадарыня Валя з Саколкі. Даволі так нечаста да нас адтуль тэлефануюць, але рада вітаць спадарыню Валю.
2: Halo. Pozdrawiam serdecznie całe Radio Racja, prowadzących i odbierających SMS-y. Dzisiaj jest święto Aleksandra Newskiego. W Sokółce duży odpust, bo cerkiew pod wezwaniem Aleksandra Newskiego. Z tej okazji chciałam złożyć ojcu Aleksandrowi Klimuk i matuszce Ludmile z Ostrowia Północnego serdeczne życzenia zdrowia, posługi Bożej przez długie, długie lata i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Chciałam też pozdrowić Halinkę Petelską z Grudka, Mirusię Kalenic z Ordynek, Anię Jarka Prymaków z Wasilkowa, Mirusię Prymaka z Ciasnego, Halinę Karpowicz z Łaźnicka i Lucynę i Antoniego Olekszów z Sokółki. Dziękuję serdecznie i prosiłabym piosenkę do Gajeleta.
3: Дзякуем вам, заставайцеся з намі, вядома. А вось яшчэ таксама найсардэчнейшае пажаданне з нагоды дня імянінаў Аляксандру Клімуку з Острава Паўночнага. Моцнага здароўя, шчасця, як найменш клопатаў, задавальнення ад унукаў, а таксама прывітанні матушцы Людміле. Усім многае-многае-многае лета. А вось песню папрасілі тут «Толькі з табою». І вось я не веду, што цяпер рабіць. Можа так, паслухаем песню «Многае лета цяпер», а «Толькі з табою» паставім у чаргу, і хай яна таксама прагучыць для айца Аляксандра ў гэты дзень. Праўда, Юрась?
1: Так, сапраўды, хай.
3: Ну што ж, «Многае лета» вам, усім вам, нашым слухачам і айцу Аляксандру. А спявае, вядома, сувенір. «Сувенір».

0: А мы вітаем на нашых хвалях спадарыню Валю. Калі ласка, вам слова.
1: Ну, забыла поздравіць яшчэ свого постоянного слухача Віталіса Стопорков. Много йому теж здоров'я, всього найліпшого. І Алю Камінську зіма мою любою, і Любу Овласову. Всього доброго тобі, Люба. Здоров'я, коб ноги добре ходили. Ну і ще раз поздравляю своїх дітей, внуку і сусіду. Всього доброго.
0: І вам всього доброго так само. Заставайтеся з нами.
2: Гарячі вітання для Анатолія Дудзіча з Гайнукі. Разом з пожаданнями доброго здоров'я, радості, щастя і удачі передає Толік.
0: Своєї мамі Вользі Найбук передає привітання син Мірослав, який вже їде до яє. Він написав, що зараз їде, збирав гриби у лесі і вже хутко буде. Усього праз півгодинки. Ось так. І нам з тобою, Юрась, так само передає привітання. Заздростим троху тим, хто гуляє тепер у лесі, але нам так само нема що наракати на життя, правда? Ну, але ми так посиділи, припомнили, а де ж ще можна погуляти? Ось у саді можна погуляти, правда?
2: Так,
0: хоч це. Пісню про це послухаємо, тим більше, що я на чарзі чекала і дочекалася.

0: А мы вітаем яшчэ раз падрад Даніэля, бо вось сяксці пусты тэлефон наш застаецца, і вам слова, калі ласка, яшчэ раз.
1: Dziękuję, że przyjęliście mój telefon. Pozdrawiam swego najukochańszego braciszka z Kalisza, baciuszkę Mirosława Antosiuka, z parafianami, ze znajomą Olą Blanką, a tak samo pozdrawiam swoją chrzestną Marię Bogus. Pozdrawiam również chrzestnego Piotra, baciuszkę Piotra Charytoniuka i babcię Nadzieję Charytoniuk z Pawłów. Pozdrawiam matuszkę Zofię Parfien. I pozdrawiam wszystkich, którzy mnie znają. Ja ich znam, ale już teraz po prostu musiałbym kartkę spisać, żeby wszystkich pozdrowić. Także dziękuję za możliwość jeszcze raz zadzwonienia do was.
0: Дякуємо вам, заставайтеся з нами.
2: Пожадання моцнага здоров'я, щастя і багаття для тати Єнка, Галіни, сестри Касі і Янка, для Ніни і Колі Гудковича з Гайнівки, для Янка і Госі з Білостоку, Лістоноша Ростіка з Чижов, Крисі Аксінцюк, її батьков Базиля і Аніти з Ласінки передає Гося з Махнатага.
0: А ми слухаємо пісню «Тільки з тобою» у виконанні легендарного гурта «Дубіни», правда? Так.

0: Ну, ніхто нам не дзвоніць, на жаль, то пачытаем тое, што нам пішуць нашы слухачы. Найлепшае пажаданне моцнага здароўя, шчасця і багацця для Міхала Скрыпкоўскага з Вайнаўкі перадае дзядзька Енак з Махнатага і просіць песню «Ой, беда».
1: Ну, вось і телефон, давай паглядзім, каму пашанцавала.
0: Пачулі, бачыш?
1: Так. Добры вечар.
2: Добры вечар, Галена з Верхлеща.
1: Добры вечар, вітаем вас сардэчна. І вы ўжо адразу ў эфіры, калі ласка, вам слова.
2: Спад... 6 вжэчня мы з сваім мужам Анатолем абходзілі 56-ту рачніцу нашага шлюбу. Дарагі муж Анатолі, желаю табе шчасця, здароўя, каб мы пражылі доўженько з табою. І мы працавалі жандово і вялі гаспадарачку, і вучылі дзеткі, нарэшце на свае дзеткі апісалі гаспадарку. Яшчэ хацела бы паздравіць сваю дачушку Ёлю, которая жыве в Белым Стоку. Она 19-го на другу суботку будзе абходзіць дзень рождэння. Дарагая Ёлячка, желаю табе много шчасця, здароўя, благополучага і твоїх прыяцю в працы, з которых ты 100% задаволена, чешыць са свае работкі. І яшчэ хачу паздравіць свого сыночка Петра, который живе в Белом Стоку. Он 4 годики по Йоле уродился. 15-го будет в авторок в жешня. Дорогий сыночек, желаю тато, мама, жонка, твоя дочушка, сестронка Йоля, Іра, Ітка. Всего тебе доброго, сынок. Много получа, много счастья, много здоровья. І желаю яшчэ для мужа сястры Іраїдкі, яка у нас дажывае, міру новую. Всього доброго, Іраїдка, тобі много здоров'ячка жичы. Яшчэ хотіла би поздравіць отца Александра з Вострова Полноцного, который дзіч обходить ангела. Дорогий отец Александр, желаем вам мы силою своєю родиною, вам много щастя, здоров'я, благополуччя, как ви служили, як до сих пор, і вашу спанялу, найсердечнейшу матушку Людмилу, ваших дочек, дочушков і ваших внуков, які ростуть, як гриби. Чого вам доброго? Я ще хотів поздравити свого батюшку самогруду отца Адріанка. Завтра будемо з ним разом молитися. Дорогі Адріанку, тримайтеся, вам всього доброго, щастя, здоров'я. І ще у Павли для вашого отца Петра всього доброго і для його мамки. Всього доброго, щастя, здоров'я. І ще шлю жучення у Павли для матушки Вєри. І для отца, Валерка, Валер'яна, всього їм доброго, щастя, здоров'я. Получай, каб Господь їх сохранив на многое лето, і ножки отец Хутенко ходили. Поздравляем вашого синочка, золотого Данілька. Данілку, мой коханий, дякую тобі за сердечне жичення, що ти нам дзіч просилав. І тобі желаем з цілою родиною і твой колега Петр. Всього доброго желаем для твоїх дітків, для твоєї жоночки, для твоїх братков, які у світі служать Богу. Всього доброго вам, щастя, здоров'я. Я ще у Павли хочу пожадати пожадання для пані Валі. Валянька, тримайтеся, всього доброго вам, вашим дочкам, внукам, вашим Юркам, вашому подругу, з которим ви живете, всього доброго, щастя, здоров'я. каб на вашай хатачцы свяціло ярко сонечко і зорачка ночаю, каб вы былі шчаслівыя, як да сих пор. Яшчэ хацела бы з новай волі Калінку, маю харошу дзяўчынку, з которой мы не раздзвоньваемся. Вашым сыночкам, Яркаві і Міркаві, всяго доброго. Вам шчасця, здароўя, каб вашы ножкі хутко хадзілі, і ваш Ярачак, каб хутко лятаў па Беломстоку, і добрых яму людзей жыць на яго дарозе. Ну і ще хацела бы паздравіць Шыська Вяжбіцкаго, і яго жонку Ірку, і сыночкаў, і сыновых, і ўнукаў, всяго доброго. Соколку для Ніны Гібы, цэлай радзінкі, для Ёлі Ленкевіч, дзеткам і ўнукам, і ёй всяго добрага, шчасця, здароўя. І яшчэ хацела бы паздравіць Кубешко, эту Крысю, Крысянька, чом ты так не адзываешся? Паздравляю твае

0: Ви так хорошо говорите, которого я познала у радію. Всього вам доброго, Ганочка, моя кохана дівчинка. Всього доброго, дякую за все, що ви мені прислали. Будьте здорові.
1: Дякуємо вам. Давайте ми все ж таки песню поставим, бо у нас кончається година. Я ведаю, що ви любите тільки з тобою, а я на уже була. Но тоді, коханий мой...
0: Так, коханий мой, прожили 56 лет только с тобою.
1: Ну, то давайте, коханий мой, бо ж...
0: Ну, коханий мой.
1: Бо ж гучало у нас только с тобою хвилинкой раней. И все, вот так, бо кончается годинка нам.
0: Все в порядку, все добренько.
1: Дякуем и заставайтесь с нами.

0: pozytywna zjawa. No i ważne jest tak samo, że Centr Białoruskiej Kultury pracuje u korzyść mniejszości białoruskiej, ale tak samo i u korzyść diaspory, jaka ja przeżywa tu u nas na Białostoczyni, osobliwie u Białostoku.
1: U swoją czargu wicestarszynia Komisji PAREPA Kultury Agnieszka Pomaska podkreśliła, że dla europejskiej delegacji pryncypowo ważna sustreca z jak maga большей kolkaściu białoruskich organizacji.
2: Tak, i oczywiście tutaj z różnymi środowiskami się spotykamy, rozmawiamy nie tyle o różnicach, co o tym, jak sprawić, żeby te wszystkie potrzeby były zapewnione. Dla mnie to jest też osobiście bardzo ciekawe doświadczenie, być tutaj, rozmawiać z tymi ludźmi. No, mam nadzieję, że też ten raport zostanie tutaj w Białymstoku doceniony.
1: U sustreczy tak samo wzięli udział starszynia Białoruskiego Gromadzko-Kulturnego Towarzystwa Василь Сігін, дорадця маршалка Подляжського воєводства по питаннях національних меншостей Олександр Василюк і віце-маршалок Подляжського воєводства Яцек Пьорунек. Виніки зустрічі у Білостоку стануть основою для спеціального документа Парламентської асамблеї Ради Європи, присвяченого ролі білоруської культури і меншості. Подляжское отделение помежной аховы и полиции у Белостоку затримали 4 мужчинов, яким ставится у вину удел у организованной злачинной групповцы, что займалася переправкой из Беларуси у Польшу контрабандных цигарет на метеозондах, а так сама допомогой белорусским вытворцам тытуневых вырабов у обыходе европейских санкций. Серед затриманих – громадянин Беларуси, якого затримали у международном аэропорте ім'я Францішка Шапена у Варшаві. Громадянина Польщі, який імовірно керував злачинною груповкою, затримали на пропускним поміжним пункті Кузніця. Ще 2 громадянів Польщі затримали у Білостоку. Мужчини проходять так само, як подозрівані поводлі польського закону об спеціальних постановах у сфері супротивлення підтриманню агресії супроти України і оборони національної безпеки, які регулюють виконання санкцій Євросоюзу супроть Білорусі і Росії. Кожному з затриманих погрожає не менш за 3 роки позбавлення волі. Більш новин на нашому сайті racia.com.
3: Радіо Рація. Гэта були новини, а зараз надвор'я.
1: Ад 8 до 6 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье завтра переважно хмарно с невеликими прояснениями. Днем максимально под 20 градусов.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Концерт пожаданняў. Концерт пожаданняў.
4: Як звычайна, пасля кароткага перапынку мы вяртаемся да вас у студыі па-ранейшаму Юрась Дзяшук
5: і Ганна Коменш. І у нас наперадзе яшчэ 2 гадзіны з беларускай, падляскай, украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў і знаёмых. Тэлефануйце для гэтага ў студыю на нумар 654-51-51 альбо дасылайце смс на нумар 508-667-663, якія прымя для вас Сергей Верамеенко.
4: Альбо пішыце на нашу электронную пошту, наш адрас концерт@рация.com, ці ў наш скайп таксама можна пісаць, а логін – рация. З чаго пачынаем? З вось такіх віншаванняў. Маёй дарагой мамі Зінаідзе Міхальчук. Жадаю ёй моцнага здароўечка, шчасця і сонечных дзён. Таксама перадаю гарачае прывітанне сваім сёстрам Гэлі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашылі, ды іх сем'ям. Абдымаю і цалую, напісала сястра Ірэна з усёй сваёй сям'ёй. Вельмі просіць песню «Зоркі», а мы ж помнім, што ў нас песня «Зоркі» ўжо стаіць у чарзе. Ой, бяда! Спяваем і танцуем!

Я думаю, зараз наші слухачі співають «Ой, не-не-не, ой, не-не». І тому ніхто нам не потелефонував. А коли так сталося, то ми читаємо. Найсердечніше пожадання моєму сину Христофору Мялешку, який 14 вересня відзначить свій день народження. Написав тата, ди усі родные. А пісню попросили «Молитва маті». Коли ласка, слухаємо. А нагадываю слухачам, что вы можете нам телефоновать.

0: працягваем наш канцэрт пажаданняў і працягваем прымаць тэлефанаванне ад нашых слухачоў. І гэтым разам датэлефанавалася да нас спадарня Каліна з Новай Волі.
1: Перш за ўсё поздравляю ў нашых ведучых канцэрт і ўсіх працаўнікаў Радыё Рацыя. Жадаю вам здаравечка і ўсяго-всяго найлепшого, бо ёсць направды супер ведучыя. Поздравляю сваю радзіну, бліжшую і дальшую. Поздравляю Валю Краснодарскую з радзіною. Дякую, Валя, табе за пажадання. Поздравляю Галину Звергалеся з радзіною і паню Іраїдку. Поздравляю теж Даніеля Скопляну з родиною. Дякую, Даніле, за пожадання і за пам'ять. І поздравляю пана Віталія того Стапарков і пана Віталія Застревок. І поздравляю теж Андрея Спросок з родинкою. Поздравляю пану Любу Гаврилюк і паню Алю. Тоже з родинкою. Чудаю вам здоровечка і всього-всього найлепшого. Поздравляю теж Геню Бура з Бандеров і вашу маму з Копітащини, паню Геню, паню Раїсу Анхімлюшку Авруда і паню Любу Цакович, Цакович з Міхалова. І Жену Подкропку теж з Міхалова. Ну і всіх слухачів Радіо Рація. З Новой Волі, як і всі слухачів, які слухають зараз вірити. Ой, я ще забила. І ще колежанку твою з Новой Волі, Галю Левша, поздравляю з родинкою. Ну і дякую, і то буде вже все.
2: І ми вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами, всього вам доброго.
0: Передаю вітання для своїх батьків Аніці і Василю з Ласінки і жадаю моцного здоров'я, щастя, кохання, багаття і усмішок. Передає дочка Аня з Ласінки.
2: Сердечне привітання Янушу Костючуку з Ракович разом з пожаданнями доброго здоров'я, багаття, кохання, дітей і хучейшого позбавлення усіх життєвих проблем, передає Аня.
0: Для Толіка Петрушука пожаданні доброго здоров'я, багаття і усмішок на твари, передає його сусідка.
2: Ну що ж, у нас уже темно за нашим окенцем. Ну, за вашим подляським, коли ви нас слухаєте на подляші, певно так само. Тому давайте послухаємо пісню «Ночка-ночка» у виконанні Алі Кам'янської.

0: Ну што ж, ніхто не тэлефануе, на жаль, нам.
1: Ну, і гэта дзіва дзіўная нейкая.
0: Але ёсць нагода пачытаць тое, што нам даслалі папярэдня. Вось такое кароткае смс прыйшло. Прашу ўключыць песню Прымакоў «Ты і я навекі». І ўсё, і больш нічога.
1: Ну і добра, і ўключым.
0: Чалавеку захацелася песню паслухаць.
1: Ну хай сабе, а што? А вось давай яшчэ дадамо нейкія іншыя віншаванні. Напрыклад, вось такія сардэчныя прывітанні спадарні Гэлі і Толіку Аўхімікам з Верхлеся, іх мілай дачушцы Ёлі, сыну Пятру з сям'ёй. Дзякуем за прывітанні ды пажаданні напісалі Крыстіна і Крыстафор Кабеш. А вось у нас, дарэчы, ёсць у нас тэлефон. Давай паспрабуем яго ўзяць. Добры вечар.
2: Добры вечар. Я званю з Чаромхі. Моё імя Віла.
1: Вітаем вас.
2: Паздравіць надо всіх свого прыяцеля Ежэго Хоманскага. А также Віталіка Сохо Стопорков, Нину Григорук Скурашева, Гжеша Борону Стаков, Геню Веремчук Щеромхи, Йоланту и Ежего Галимских тоже Щеромхи, а также Кристину Ломашкевич Щеромхи, это моя кума, а также поздравляю щиро Леона Шведа из ее партнеркою Надією Цетрою. Поздравляю при оказі своїх дітей Аніту, Лукаша, Томка з Едитою і з малим Кристіанком. Желаю всього найлепшого. Спасибо. Вас теж поздравляю, редакція. Дуже приємно вас слышать и зазвонить еще до вас. Желаю много счастья и здоровья вам. Спасибо.
1: А песню якусьці?
2: Какую-нибудь. Чарамшина, может быть.
1: Ну, як вядома, як з Чаромхі хтосьці телефонує, то вядома.
2: Чарамшина.
1: Добре, ми зараз пошукаємо. Вам дякуємо сердечно і заставайтеся з нами.
2: Спасибо.
0: З нагоди дня народження, які 9 вересня означала Галина Мазалєвська з Дуброви-Белостоцької, жадаємо много-много здоров'я, щастя і любові. Каханая мама, бабуля і прабабуля, жадаємо тобі шмат много усмішки на штодень, радості і сповнення мару. А так само всього, що найліпше, многіє літа жадають дочка Ірена Гончарук з мужем Весловом, внучка Кася з мужем Петриком і внучка Мажена з мужем Ярком і правнук Гжесь Дработка з Белостока. Каханая мама, бабуля і прабабуля, живі нам 100 годів у щасті і здоров'ї. І всі гэты люди просять для своєї мами яку-нибудь пісеньку про любов.
1: Ну вось, хай сабе будзе ў нас так. А мы скончым нашу перадачу віншаваннямі. Таксама для тых, хто закаханы, кахае, я спадзяюся, яшчэ доўга будзе кахаць. 6 верасня нашай сям'і споўнілася 40 год, уяўляеш сабе?
0: Ого.
1: Такое бывае. З нагоды чарговай даты нашага шлюбу перадаю сардэчныя віншаванні і найлепшыя пажаданні свайму мужу Мірку Самоціку. Добрага здароўя, шчасця і ўдачы на многія леты, напісала жонка Зіна. Ну і вось яшчэ ляціць у Чаромху віншавання, як жа? Чарымшына ж будзе спяваць каханай маме Ганне Самосюк з Чаромхі найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешак на твары ды штодзённай Божай апекі. Дасылаюць дзеці, якія заўсёды пра цябе памятаюць, унукі і праўнукі. Моцна-моцна кахаем, абдымаем і цалуем цябе. Вось жа як зробім. Паслухаем песню «Ты і я навекі» Прымакоў для ўсіх закаханых і абавязкова таксама песню ў выкананні гурта «Чарымшына». А мы з вамі ненадоўга развітаемся, праўда?
0: Так, хвілінак на 10.
1: І адразу вернемся да вас пасля выпуску навін.

0: Ну што ж, маем яшчэ колькі там 40 хвілін канцэрту пажаданняў і такой магчымасцю, каб перадаць свае пажаданні, скарысталася спадарня Юліта Сканюк. Добры вечар, спадарня Юліта.
1: А вось, дарэчы, Сканюк нам таксама рэдка тэлефануюць, так. Правда? Сёння нам шчасціць на такія тэлефанаванні. Вітаем вас. Толькі ўжо чуваць, што вы блізка ад прымача стаіце, правда?
2: Блізка.
1: То адыдзіцеся далей.
2: Ну, уже иду.
1: О, вось цяпер вельмі добра вас чуваць.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Я дзвоню з Канюк і хотіла би поздравити, бо діша ми маємо закінчення сезону летнього. Трохи по-польську, трохи по-руску буду говорити, по-своєму. І хотіла би поздравити наших гостей, які діша до нас приїхали. І поздравляю, так буду поколючи виміняти, сестру Катажину з Адамом. І, очевидно, так, Бартек з Ельвірою, Давид з Анею. Юрка, брата чотичного. Я кажу, трохи по-польську, трохи по-руську. Так само Кристина, сестри. Так само так, Кароліна з Адамом, і Ніколке, і Лауре. Так само Аня з Павлом, і Кубуся, і Оле, і Петра. І діша сидимо, справляємо бесіду, робимо кунеч літа.
1: Ну, судячи по пісні, яку ви вибрали, ви там не сидіте, ви там танцюєте.
2: Трохи танцюємо, трохи сидимо, трохи п'ємо. Все по трошечку, помаленьку так. Ну. Ще вчасна година.
1: Побачите. Значить, гулять будете до білого рана, правда?
2: Ну, може, не до білого рана, бо трохи тут сусідів є, але так до 12-ї, напевно.
1: А що? А кольки там того життя, правда? А що? А чому б не до білого рана? Добре, і тому і пісня у вас така про білу квітку, певно.
2: Так, так.
1: Добре, дякую, заставайтеся з нами.
0: Самые шырыя, найсардэчнейшыя вітанні для Віталія Сохі з Тапаркоў. Грэгажа Бароны з САК, Ніны Грыгарук з Курашева, Леона Шведа і Надзеі Цэтры з Беластоку, Евгеніі Веремчук з Чарэмхі дасылае Віля з Юркам.
1: Сардэчныя прывітанні спадарыні Ганні, як напісана, так і чытаю, яе родным і ўсім супрацоўнікам Радыё Рацыя. Вось так, Юрась, і ўсім супрацоўнікам Радыё Рацыя напісала наша слухачка Крыстіна Кабэшка. А ў мяне родных заўтра паболі адразу на дзве асобы. Кум і кума лічацца за родных. Так што...
0: Што будзе?
1: Так што вось так, мая сям'я стане большай. І так, я сама сябе віншую, бо кумоў я выбрала найлепшых. А мы слухаем песню «Ромашка белая».